0: three whiskey sodas.
1: Massakut, du som nok også kan lide, nu er det radioer. I lytter til Grønlands Radio.